pesi whakaosi, kai hua noa ka whai e tau whemata aki. Hao noanga tonu o siota e pulou, toki liliwa iau o maohono tatau.